0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032.
1: Oglasi, oglasi.

0: što tu se podsjeća na ludu godinu.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032.
1: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032.
1: Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. 31. sjednica Skupštine prijestolnice Cetinje zakazana je za srijedu 10. jun. Pored tačke koja se odnosi na izbor, imenovanje i razrješenja, pred odbornicima će se naći izvještaj o radu gradonačelnika prijestolnice Cetinje, organa lokalne uprave i službi za 2025. godinu. Početak sjednice je zakazan za 9 časova uz direktan prenos na Radio Cetinju na 94,5 MHz i putem internet portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Izložba pod nazivom Grad u bojama mladih biće otvorena danas u Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević sa početkom u 18 časova. Projekat je podržan od strane prijestolnice

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat odnosno program i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

kiseonik, ljubav okreće točkove, motor svetli do svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma. Doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti. Kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa. Kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih iz specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, kojem su optuženi Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Krenžević, Slobodan Kršćelan i Igor Božović oglašeni krivim da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. To je zvanično saopšteno iz apelacionog suda. Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović izrazio je zadovoljstvo načinom na koji je sistem bezbjednosti Crne Gore odradio svoj dio posla oko organizacije domaćinstva najvećeg međunarodnog skupa koji je održan u našoj državi, samita EU Zapadni Balkan prošle sedmice u Tivtu. Krapović je to kazao odgovarajući na pitanja novinara tokom posjete u Tivtu. Izraelska vojska saopštila je danas da je u nedjelju pogodila sjedište pomorske policije Hamasa u oblasti Han Yunus u pojasu Gaze, tvrdeći da ga koristi vojno krilo tog islamističkog palestinskog pokreta. Objekat je korišćen za pokretanje i vođenje napada na izraelske odbrambene snage i državu Izrael, navela je vojska u saopštenju objavljenom danas na društvenim mrežama. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u sjevernim i dijelu centralnih oblasti Crne Gore u prvom dijelu dana malo odumjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, a u drugom dijelu dana promjenljivo oblačno sa mjestimičnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U južnim predjelima pretežno sunčano u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. Temperatura maksimalna s jutra, odnosno dnevna, od 20 do 33 stepena, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi blizu 28 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Keep on rolling, baby. Radio. All right, you know what time it is.

0: Radio Sardinha.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.

17 časova i 30 minuta. Još jednom pozdrav iz studija Radija Crnogorske prijestolnice. Slijede najnovije informacije sa crnogorskih internet portala. Zbog antivirusa zakasnili da uhvate ruski brod, kako je Republika Fregate, koja je na listi sankcija, uplovila u Crnu Goru. Ministarstvo pomorstva kaže da je Štandard uplovio zakonito, da tada nisu imali validnu informaciju o njegovom statusu, a da je u trenutku kada su je dobili, jedrenjak već bio napustio teritorijalne vode. Mail francuskog udruženja da je brod na listi sankcionisanih ruskih plovila nije mogao biti uzet u zvaničnu proceduru, jer ga je vladina antivirus kontrola označila kao nebezbjedan sadržaj. Više o tom događaju možete pronaći na portalu Vijesti. U fokusu na portalu RTCG-a prva pravosnažna presuda protiv Zvicera, vođi Kavčana, 16 godina zatvora. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih iz specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici, kojom su optuženi Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Slobodan Kašćelan i Igor Božević oglašeni krivim da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. To je zvanično saopšteno iz apelacionog suda. Osuđeni su, kako se navodi u saopštenju, na zatvorske kazne i to optuženi Zvicer kao organizator kriminalne grupe na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 16 godina, a pripadnici organizovane kriminalne grupe optuženi Milan Vujotić i Dragan Knežević na kaznu zatvora u trajanju od po 11 godina, dok su optuženi Slobodan Kašćelan i Igor Božović osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 13 godina. Odbačena krivična prijava protiv Veselina Milića za pomoć izvršiocu krivičnog dijela. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u dijelu u kojemu se na teret stavlja krivično dijelo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dijela u restoranu 27 na Senjaku, gdje je ubijen Aleksandar Nešović Baja, jer, kako je rečeno, ne postoji osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, piše N1, a prenosi portal Vijesti.

0: Radio Zeppelin.
1: Kiss my music.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032.
3: Oglasi, oglasi.

Dječja mašta, talenat i kreativnost ispunili su prostor Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević, gdje su predstavljeni radovi nastali u okviru projekta Gradu bojama mladih.

0: mladih realizovanje uspjeha. Projekat
1: Osio sam prema gradu 120 na sat.
0: Projekat Gradu u bojama mladih realizovan je uz podršku prijestanice Cetinje sa ciljem afirmacije mladih stvaralaca i razvoja kulturnog života.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinha.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili kuća na duži vremenski period. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064. Izdaje se namješten stan površine 60 metara kvadratnih u naselju Gruda na duži vremenski period. Kontakt telefon 068 673 602 068 673 602. Prodaje se trosoban stan u ulici 10. Crnogorske brigade broj 65. Kontakt telefon 068 107 032 068 107 032.
2: Oglasi, oglasi.